Aiwara, mento kintirumurum rayani, ari yawusira and the roy na kuntukina, kanwan nam kongura, ekiri pesengai. Uringa pene mangata roy na pen nukiruko, kanwan nam kongura, ayu, na kuntain and a peyu, na kuntetate senaru. Panan nam kongura, ekiri pesengai, nikakatikiroin kami, inanun mangatoan na pe, tewiki, apple. Drom dikiris and roniko, meakanwan nam kongura, ekiri pesengai, puningai, erina tateripe, dios, ari yamangangai na penakoin. Ενα τη γρόη μου κυρίαν να μην τα πες τα γιου και γρόη με αμιουτού ως τα πόμω.